0: arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
1: Cope Carballiño.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
3: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño. E Carnicería Ferradas, no Irixo.
4: Aberto sábados todo día.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
5: Os días 11 e 12 de xullo son as festas do San Benito en Moldes. Boborás. O sábado 11, misas desde as 9 da mañá. A unha solemne cantada pola coral polifónica do Casino do Carballiño. Pasarrúas a cargo da banda de música de Boborás. Non faltarán o pulpo e a costela asada no campo da festa pola noite. Verbena en Moldes, coa música de Luces de Bohemia. O domingo 12 a unha misa solemne. E pola noite repetimos a costela e gran verbena en Moldes coa orquestra La Fórmula.
6: Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
2: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo, táboas, cazoliñas, pinchos e música. Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
1: Cope Carballiño.
7: Los mundiales siempre nos dejan momentos inolvidables. La mano de Dios, el penalti de Bayo o el gol de Iniesta, que aún nos pone los pelos de punta. Y este verano, ¿quién sabe cuál será el instante que cambie la historia y que cambie tu historia? Como en verano Citroën. Estrena tu Citroën y olvídate de pagar cuotas hasta noviembre, financiando con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en citroen.es.
8: Cristina López Schlichting.
9: Fin de semana.
8: COPE. Estar informado.

0: sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Concepción Corral González, viuda de Adolfo González Cibeira, faleceu en Madrid os 88 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Francisco González Corral, filla política, María Dolores Vázquez Domínguez, falecida. Netos, Pablo, Cintia e Almudena González Vázquez. Netos políticos, Sara Fernández Meijide e Daniel García Sánchez. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe sábado, día 11 de xullo, ás 6:30 da tarde. Desde o tanatorio, Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don Divito Ferreiro López, natural de Besteiriños, San Salvador do Búbal, e veciño de Marzás, Carballedo, falecido o día 28 de xullo de 2025, os 85 anos. Descanse en paz. Os seus primos de convivencia, José Manuel Cabaleiro e María Alicia Ferreiro, José Manuel Cabaleiro, Mari Pereira e María Cabaleiro, Miguel Cabaleiro e Pilar Villar, demais primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que se celebrará hoxe sábado, día 11 de xullo, ás 6 da tarde, na Igrexa Parroquial de San Salvador do Búbal, Carballedo. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don José González Pérez, o Guerra, que faleceu no Lago Maside aos 91 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de San Martiño do Lago Maside, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Benigno Veloso Ríos, que faleceu en Orega, Leiro, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de San Xoán de Orega, Leiro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña Concepción Cerdeira Vázquez, viúva de Obdulio Carneiro Pérez, que faleceu en Feás, Boborás, aos 92 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de San Antonio de Feás, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende COPE o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

Pois sí. Oxe é precisamente o día de ir ao San Benitiño. Era o Sonoro Machín a quen escoitábamos cantándonos o San Benitiño, tal como hoxe un 11 de xullo de 2026, en efecto, festividade de San Benito. Así que día de tradición, de ambiente festivo e de romaría en varios dos nosos concellos. En algún dos nosos concellos incluso por partida doble, como no concello de San Cristóbal de Cea, onde a esta hora están celebrando San Benito na parroquia de Souto, e tamén no lugar na capela do Marañao, na parroquia de Longos. E tamén hoxe día de feste de Romaría en Moldes. E sí, tamén de Romaría, con ambiente así de Romaría para ese xantar campestre con pulpo, con costela asada. Sen ir máis lonxe, a sombra da Carballeira de Moldes, en Bóboras, no San Benito de Moldes. Aínda que tamén teñen o seu San Benito no Rabiño, en Terras do Ribeiro, aí tamén en Cuñas. Tamén o San Benito de Cuñas, ten o seu tirón. Aí entre Arxentes, os devotos de Cenlle, de Leiro. De outros lugares, do Ribeiro. Que non sei un pareado, sin querer. E claro, se vives aí xa cara a Beariz, aí cara ao Regueiro, en Terra de Montes, logo o San Benito de referencia é o de Par de Soa, pretiño ali, de Soutelo de Montes. Que non fai falta ir ao de Lérez, como dicían, no cantar, Nin a Paredes, por suposto. Aquí temos os nosos San Benitos. En esta fin de semana, polo tanto, con ambiente festivo de Romaría, con ambiente festivo tamén aquí no Carballiño, con ambiente de carnaval de verán para esta tarde noite de sábado. No sé, o aspecto meteorológico un día de San Benito, pues parece que con cierta inestabilidad, ya veremos. De momento tenemos nubes e sol, sol e nubes en la mayor parte de nuestro territorio comarcal, y por eso decía que posible inestabilidad con chubascos de tormenta, disque, que pueden llegar esta tarde, con posibles chubascos de tormenta que podrían presentarse nesta tarde de sábado. Xa veremos, que esto das tormentas, pois xa sabes, tamén poden presentarse, como non, tamén pode descargar nun sitio como nin caer gota a pouca distancia, apenas un par de kilómetros de distancia. En todo caso, seguir

0: Bueno, ahí entre 8, 9 grados menos al respecto de hoy, ¿eh? Así que para mañá, bueno, pues temperatura xa moitísimo máis levadeiras. Tamén mañá domingo, eso sí, teremos nubes e sol. Tamén mañá domingo, sobre todo pola tarde, posibles chubascos.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois sí, esta fin de semana no Carballiño temos na nosa xenda de actividades pois dous acontecementos, combinando a festa e o deporte coa celebración hoxe esta tarde noite de sábado do Carnaval de Verán e mañá domingo coa segunda carreira do pulpo. Así pois, a primeira destas citas da nosa xenda carballiñesa da fin de semana, decíamos que para esta tarde de sábado, coa celebración do Carnaval de Verán, un evento que continúa consolidándose pois como unha das celebracións máis concurridas do calendario local neste tempo de verán, e que volverá a encher esta tarde as rúas de música, de animación, de centos de comparsistas chegados desde distintos puntos da nosa comarca e mesmo incluso máis alá. O desfile comezará ás 8 da tarde desde a Praza da Veracruz, saindo pola que chamamos aquí no Carballiño a Praza de San Ramón, baixando pola rúa Curros Enríquez, recorrendo, bueno, pois o centro urbano do Carballiño ata a Praza Mayor. Nesta edición participarán a Batucabra, a comparsa dos Amigos de Partovia, os Azucarados de Maside, os Parrandas do Irixo, os Rexoubeiros, os Arrieiriños de Dacón, os Picapezas de Cea, os Portaavións de Parada, de Amoeiro, tamén desde Terras de Parada San Marcos. Aquí desde o Carballiño, coa súa animación, a comparsa de Lumareda, os Nevadiños de San Amaro, os da Caña, os de Mandrás en Cea, os Carrilas e, bueno, isto xa os dixe, non? Os Arrieiriños, os Arrieiros de Dadín, que son outros, Non confundir, Arrieiros de Dadín cos Arrieiriños de Dacón, ofrecendo, polo tanto, un espectáculo cheo de colorido, creatividade e ambiente festivo. Ademais, a celebración continuará despois do desfile na Praza Mayor coa actuación da Orquestra La Noria, que ofrecerá dous pases, de 9:30 a 10:30 da noite, e segundo pase en horario de 11 da noite a 1 da madrugada, despedindo así esta tarde noite carballiñesa con carnaval, con ambiente de Carnaval de Verán. E xa para mañá domingo, o protagonismo será para a actividade deportiva coa celebración da segunda carreira do Pulpo, unha iniciativa que regresa tras o éxito da súa primeira edición e que aspira a reunir corredores populares, deportistas, familias enteiras nunha xornada de actividade e convivencia. A proba contará con dúas distancias para adultos de 5 e 10 kilómetros, respectivamente, con saída ás 10 da mañá. Tamén unha carreira infantil de 2 kilómetros para as 11:30 da mañá. Todo isto con saída e chegada na Praza da Veracruz. Como complemento á carreira, todas as persoas participantes poderán acceder gratuitamente á piscina pública municipal do Carballiño, onde a partir das 12 do mediodía desenvolveránse sesións de zumba e yoga, completando unha mañá, polo tanto, dedicada ao deporte e aos hábitos de vida saudable. Desde o Concello do Carballiño, desde a Concellería de Deportes, animan a toda a veciñanza, a todas as persoas, a participar nesta actividade que combinan, bueno, no caso do carnaval, a tradición, o lecer, a festa, co deporte, coa dinamización social, en definitiva, contribuindo a facer do Carballiño pois un dos principais referentes do verán na provincia de Ourense e no interior de Galicia. E decíamos, estamos hoxe en plena celebración festiva, estamos coa

0: Romaría do San Benito, que ten distintos lugares de devoción e celebración no noso ámbito comarcal, o Carballiño o Ribeiro. Aquí non tan lonxe do Carballiño, pretiño aí de Seoane, no Marañao, na parroquia de Longos, xa dentro do concello de Cea, neste mesmo concello tamén están a esta hora celebrando a festividade de San Benito na parroquia de Souto e tamén neses outros santuarios, pois en terras ribeirás, como antes citábamos xa, no San Benito de Cuñas, dentro do concello de Zanlle, pero pretiño de Leiro ou no do Rabiño, en terras ribeirás tamén do Rabiño, en Cortegada. E claro que sí, tamén na parroquia de Moldes, en Boborás, onde a concurrencia ás misas esta mañá foi certamente notable. A esta hora están na misa solemne que está solemnizando cos seus cánticos a coral do Casino do Carballiño, tamén agora para a sesión Bermú, a música da banda de música de Boborás, baixo as sombras da Carballeira de Moldes, non faltarán o pulpo, a costela asada e o viño Ribeiro de Moldes, onde senón para esta festa de San Benito, que tamén nos vai traer boas verbenas para esta noite de sábado, con luces de Bohemia, competindo co carnaval de verán no Carballiño, e para mañá domingos en competencia coa orquestra La Fórmula. E tamén para mañá domingo dentro do concello de Boborás, no seu programa Recuperando Tradicións, temos a feira de FEAS para disfrutar dunha xornada que tamén se está consolidando ano tras ano. Así que mañá, desde as 11 da mañá, no antigo campo da feira de FEAS, no campo da Besada, con música en directo, con animación musical en vivo, con artesanía, con postos, con mercadiño, con xogos para a cativade, por suposto, pois como en calquera das nosas feiras, tamén con comida o xeito tradicional, con pulpo á feira. E para acompañar mañá en FEAS o churrasco, os doces. Bueno, tamén a variante esta da comida mexicana, que tamén ten o seu tirón. Nesta nosa terra, que sí, E gusta moito. Pois comida tradicional ou comida mexicana, elegir, na feira de FEAS, mañá, domingo. E tres películas, tres para estes días no novo Cine de Leiro. Con dúas películas de animación con cine infantil e familiar en sesión matinal ás 12 do mediodía, bueno, a de hoxe sábado, xa vai alá, quedanos para mañá domingo, ás 12 do mediodía, no novo Cine de Leiro, sí, escoitaches ben, antes do xantar, para levar os cativiños ao cine, con Hola Toy Story 5, e logo tamén pola tarde, máis cine infantil e familiar para todos os públicos, en pases ás 4 e ás 6 da tarde, hoxe sábado, mañá, domingo, Minions e Monsters. E finalmente xa para un público así máis adulto xa, o novo Cine de Leiro estrenaba onte venres, e continúa proxectando todos estes días ata o xoves da semana que ven a película Un Talento Único, en sesión ás 8 da tarde. E todo isto que ves escoitando nestes últimos 15 minutos, sen sairnos aquí deste noso universo, universo mundo, o Carballiño o Ribeiro, para esta fin de semana do mes de xullo na que andamos. E nos andamos como todos os sábados aquí no mediodía de Cope o Carballiño, edición fin de semana. Ata as 2:15 da tarde imos darnos un chapuzón. Veña, a ver a dónde.
1: Este verán, piscina pública do Carballiño, en horario ininterrumpido dende as 11:30 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
2: Reserva os teus libros de texto en Carling o Carballiño e beneficiate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores os 100 euros. E por se fora pouco nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carling o Carballiño. Agora estamos en Curros Enríquez número 6.
3: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
4: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
3: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
4: ¿Te las vas a perder?
5: Empieza fuerte. Empieza conectado. Conectado. Con Abatel. Chigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
6: En Alcampo hasta el sábado tienes la costilla de cerdo, el kilo por solo 4,95 euros y la nectarina amarilla, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
7: En Alcampo sales ganando.
8: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
9: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Pois recuperamos unha das entrevistas, ou parte dunha das nosas entrevistas desta semana de radio e de información día a día, no mediodía de COPE o Carballón. Neste caso eleiximos, bueno, pois tamén pola súa actualidade nesta fin de semana, estes minutos de entrevista co concelleiro carballiñés de Cultura, Diego Fernández, que nos comentaba no transcurso da semana, nos comentaba e nos detallaba toda a programación de actividades que temos para este mes de xullo, no que andamos, no verán cultural do Concello do Carballón, na programación veraniega para este mes de xullo aquí no Concello do Carballón. Por suposto, repaso que abríamos facendo referencia ao Carnaval de Verán que temos para esta tarde noite de sábado carballiñesa.
1: A cita que temos agora é o sábado 11, que temos o Entroido de Verán, unha xornada pois un pouco pois que buscamos pois aproveitar ese tirón que ten xa o Carballiño no Entroido, pero tamén facelo en verán, facilitando tamén que veñen moitísimos visitantes, tanto que poda ser turistas como xente pois que emigrou e que se atopa pois aquí na nosa terra, poda disfrutar tamén desta festa tan galega. Nunha época pois diferente, debido ás temperaturas, pois tamén os disfraces son moi diferentes. Arrancará a 8 da tarde da Plaza de San Ramón.
0: Ajá.
1: A verdade pois que tamén cunha participación bastante ampla, porque vai haber dende unha batucada con Batucarba, van estar os veciños de Partovia, vai estar os parrandes do Irixo, os rebuxeiros da Concea, os de Amoeiro tamén veñen dúas comparsas, bueno. Moreda, os Nevadiños, os da Caña, que son tamén da Costa, que son unha agrupación espectacular
0: sempre,
1: tamén veñen de veciños de Mandrás, e tamén veñen os Carrilas. E aparte, o remate pois
0: pouco menos que o Entroido no seu tempo, o Entroido do Inverno, non?
1: Sí, o que pasa, bueno, o Entroido de Inverno tamén...
0: Agora medrou. É unha versión, digamos así, máis light, non?
1: Medrou bastante, a verdade que, que tanto na comarca, que temos un nivel espectacular, vemos sí. Como incluso nos concursos fora do que é o Carballiño, pois copan o podium. Neste caso,
0: total,
1: pues, Dacón e Brixo pues, estaba no podio. Outros anos estuvo Masí de San Amaro,
0: Partovia.
1: Partovia tamén está medrando a nivel espectacular. A verdade é que, bueno, en xeral eu penso que temos Lumareda tamén destaca moitísimos entroidos. Quero dicir que temos un nivel moi alto. E sobre todo, pois pues, eu creo que o máis bonito é, por exemplo, este ano
0: pasa no inverno, dice eu que así máis formal. Poñense serios, non?
1: Porque se concursa.
0: O concurso, hai que competir e tal. E agora, bueno, pois é máis troula, non? É,
1: sí, pero...
0: Máis festa espontánea.
1: Eu este inverno, vámoslo ver no verán, pero este inverno pois hai algo importantísimo que a mín, como Concello de Cultura, dende logo, pois quero salientalo, é a participación de rapaces. Eu creo que é importantísimo que os rapaces se sintan parte do Entroido, é unha festa nosa, e dende logo, pois esa continuidade, pois se alguén o vai garantir, pois son as novas xeracións.
0: Vai haber desfile, non?
1: Sí.
0: Tamén este sábado no Carnaval de Verán.
1: Sí, neste ano, pois, para axilizalo, decidimos invertir unha parte importante do traxecto, entón vai arrancar de Curros Enríquez, vai a baixar por Roselía de Castro, pola rúa principal, ajá, vai baixar por centro do Partido Carballiñés en Bos Aires, que é a rúa que baixa despois do Capri á dereita.
0: Correcto.
1: E despois xa se incorpora por Julio Rodríguez Soto, Rotonda e Conde Vallellano.
0: Bueno, é un bo recorrido, ¿eh?
1: Sí, é un bo recorrido.
0: É un bo recorrido.
1: Sí. Sí, a verdade é que tamén quero aproveitar para nome meu e nome do Concello Carballiño e do meu compañero tamén Manolo Dacal, que a Concelleira de Turismo é quen tamén promove esta actividade, sí. Pois a todas as participantes, porque dende logo pois a predisposición que teñen é magnífica, que a xente pois se sume. Xuntar xente no verao é complicado, porque todo o mundo ten compromisos, todo o mundo ten vacacións, e a verdade é que podamos disfrutar deste evento no verán, dende logo pois ese motor imprescindible son eles. Por lo tanto, pois tamén quero recoñecerlle a súa valía e a súa dedicación.
0: Bueno, pois o ambiente está garantido, co desfile a partir das 8 da tarde, o desfile deste carnaval de verán, bueno, pois moita xente seguramente que disfrutando tamén como espectadores, Logo, bueno, pois pues, prolongando ese ambiente de carnaval ata xa ben entrada a noite, non? Porque, bueno, despois isto vaise notar tamén na hostelería, nos comedores, nos restaurantes, nos bares, tamén a ritmo fin de festa coa orquestra La Noria.
1: Sí, efectivamente, a Noria está estimado que comece ao final do desfile, pero será sobre as 9:30 o primeiro pase, despois fará un segundo pase para a xente despois da CEA.
0: Ajá.
1: E despois, efectivamente, continúa a vida no Carballiño. A verdad que levamos unhas xornadas moi boas estes días falando con costelería, pois a verdad que destacaban pois que estaban moi contentos do ambiente que se está a vivir en Carballiño. Nos, como concello, obviamente, non só da chegada de visitantes, sí. E tamén pois de xente, como dicía antes, emigrante que decide que o Carballiño é o seu destino de vacacións, que para nós é importantísimo que sigan mantendo eso, senón tamén o ambiente que se vive na rúa. Creo que xe no Carballiño a chegada de moitísima xente de fora, con un turismo pois bastante importante, pois tamén eu creo que temos un nivel de integración, pero sobre todo de respeto, de convivencia importante. Eu creo que en gran parte tamén do éxito que sobre todo a xente que vende Latinoamérica decide que o Carballiño sexa o seu destino frente a outros que compiten con nós, como pode ser Vigo, incluso.
0: Sí. Mm-hmm.
1: Pois sobre todo pola seguridade e a tranquilidade que ten a nosa vila, que eu creo que o ambiente pois é destacable, e que temos que intentar seguir mantendo pois esta convivencia que hai.
0: Bueno, e despois xa durante aínda este mes de xullo teremos a Semana Grande para cativada, prácticamente xa adentrándonos pois nesa programación pre-festa do pulpo.
1: Sí, efectivamente, non se para, para agosto hai moitísimas sorpresas en este mes de xullo, pois, como decía, é unha programación tamén moi variada. O domingo 12 vamos poder ver a película de Rondallas, que será as 10:30 na Praza Mayor. Ajá. Rondallas é unha das películas do ano. Tamén vai haber cine, pois, neste caso a través do Cine Clube, que fai as súas sesións de cine de flores o martes 14, o mércoles 15 e o xoves 16, que as películas Naves Misteriosa decorado en la misteriosa mirada del flamenco. Tamén, a través da Rede Lingüística de Dinamización, a través da Concellería de Educación, tamén pois estará o monólogo de Alberto e Montes, galego, pode ser local, que era no auditorio o venres 17 ao 9. Tamén imos ter a Festa da Palabra
0: na
1: Insua dos Poetas. Despois tamén vamos ter ese sábado, o sábado 18, a Cervan e Suños d'Ítaca. Cervan é un cantautor carballiñés, e Suños d'Ítaca é un grupo tamén da nosa vila que fai pop, e que vai estar neste caso na Praza Mayor ás 8:30 dentro do festival feito no Carballiño. E ademais nesa xornada do 18 aí vai haber moita competencia, porque tamén son as festas do Carmen Señorín, e aparte tamén son as festas de Santa Mariña en Longoseiros.
0: Sí, señor.
1: Entón eu creo que vai ser unha xornada moi completa, onde a xente pois vai poder, incluso se pode repartir e asistir a todo, pero que eu penso que tamén pois nos vai a temos que potenciar tamén as iniciativas que se levan no rural, non?
0: Por Terasa teremos a nosa feira do viño, a nosa mostra de viños, que, bueno, comezou a facerse fai un par de anos agora, que tamén se está xa consolidando dentro do calendario veraniego do Carballiño, porque hai que recordarlo, claro, no Carballiño somos ribeiros, somos o ribeiro do Carballiño, o ribeiro do Barón, o ribeiro de Vanga, o ribeiro de Cabanelas, sí, con denominación de orixe, cuidado.
1: Sí, eu penso que aparte no a curto prazo, pois tamén vamos ter aquí un proxecto ambicioso no Carballiño. Vemos como as bodegas están apostando polo ribeiro da Avia,
0: sí.
1: Pero tamén aquí nestas tres parroquias que temos no Carballiño, eu penso que a curto prazo pois tamén vamos a ter un elemento máis de atracción turística. Se ven o ribeiro xa forma parte de moitos anos no Carballiño, pero tamén eu creo que tamén poder presentar esa oferta, sobre todo a recuperación de terras no noso concello para a explotación do viñedo, eu penso tamén que é unha magnífica nova, e que vexamos como entidades ou empresas moi profesionais do sector aposten pola nosa vila.
0: Bueno, respondendo aquí a un ointe, acabo de encender a radio, estaba falando do carnaval de verán no Carballiño. Que día é? o sábado, este sábado que venga. Hay que encender la radio antes, si se puede, ¿eh? Porque luego, claro, pues pérdense cousiñas. Nos queremos que a nosa audiencia se xa a veciñanza máis e mellor informada. Así que, en deferencia a este ointe, que están falando do carnaval de verán, pero que día, O sábado, este sábado que ven. E logo xa, bueno, dentro da programación para este verán, pois comentabas que cine, que música, tamén clásicos como o Festival de Habaneras, aí andaremos con música na feira, non sei que máis.
1: Sí, efectivamente, tamén teremos o Festival de Títeres, que neste caso pues, tamén é outra novidade que adiantamos a xullo para aproveitar tamén pues, ese tirón que ten, sobre todo pues, na segunda quincena que vai transcurrir do día 20 ao 23. Repetimos, vai haber obradoiros, vai haber obras dos mellores compañías de Galicia e, como digo, tamén repetimos o espazo da Esplanada do Parque, que a verdade é que estamos encantadísimos porque é un espazo onde había parte da que non hai contaminación acústica tanto de vehículos, etc., e onde as familias están xeñal tamén nesa zona xardinada e que a verdade é pues, que cada vez vemos que o festival tamén vai máis para arriba e tamén é unha forma de chegar aos máis cativos ao mundo do teatro, algo importante.
0: Sí, señor.
1: Como dicías tamén, temos o Festival de Habaneras o sábado 25, ademais tamén pensando nos máis cativos, e tamén vai ser a semana grande para pequenos do 27 ao 30, onde aparte de unha festa de hinchables con agua, como houve o ano pasado, tamén vai haber festa da espuma, tamén vai haber unha xincana, neste caso con Paco Pacolas, que é un referente no sector, e aparte tamén hai unha festa Holi, que se recupera tamén para uh-huh. O público infantil. E despois tamén teremos o concerto de Tacrolimus, que o ano pasado o fixeron de unha forma exquisita. Aparte está o doutor Gonzalo Barge, que é fillo do tertuliano,
0: sí,
1: de
0: señor.
1: Cope.
0: José Antonio.
1: José Antonio Barge. E Pilar, claro. A verdade que eu aconsello a xente pois, que acudan ao concerto, porque o ano pasado foi espectacular, e este ano pois, teremos o mércores 29 ás 8:30 na Praza Mayor. E despois continúa tamén, temos promoción da lectura a través de Tralará Contos, Oxetos e Música, que está dentro do programa Ler Conta Moito, o xoves 30 ás 12 horas da mañá na Biblioteca Municipal. E despois xa esa xornada do 31 pois, teremos...
0: Atención.
1: Teremos música na feira, co grupo Pola Vica Bailocán, Polo Pan Bailocán, e teremos tamén o concerto, neste caso de Burning, un dos grandes referentes do rock de España, que estará ás 10:30 na Veracruz. Tamén habrá unha proposta culinaria que se trae por parte da organización. Neste caso estamos un evento que forma parte dunha programación na que o Concello do Carballiño é promotora xunto ca Xunta de Galicia, e que neste caso pois a Veracruz será escenario pois dun tamén dunha xornada importante como é o grupo Burning, que é un clásico do rock español.
0: Pois todo isto sen sair do Carballiño, e todo isto para xullo, para este mes de xullo no que andamos, logo deixamos xa agosto máis para diante, que chegará tamén cargado con actividades, sobre todo nesa semana grande do Carballiño, nesa semana grande da festa do pulpo, antes todo isto que vimos de comentar nestes últimos minutos, que xa vedes que non é pouco e que culminará o venres día 31 na Praza da Veracruz con esta música. Aí está. A ritmo de Burning, claro. Facíanse de esperar os artistas, ¿eh?
1: O vos sempre se fai de esperar.
0: Bueno, recordamos algún concerto, pois mira, nas festas do setembro, no que hubo algún retraso hasta de cerca dunha hora, Mira, se fan esperar os artistas ás veces,
1: Bueno, o mundo da arte, xa sabes.

0: Pues sí, a música de Burning, que completará este xullo do verán, no Carballiño. Da programación de verán para este mes de xullo das Concellerías de Cultura e Turismo do Concello do Carballiño. Ese concerto de Burning o día 31 deste mes de xullo a partir das 10:30 da noite en adiante na Praza da Veracruz. E antes, pois, todas esas actividades e acontecementos que repasábamos co concelleiro de Cultura, Diego Fernández, a quen escoitábamos. A máis inmediata destas citas, destes acontecementos, pois mira, xa en apenas unhas horas, A partir das 8:00 PM, neste sábado 11 de xullo, que será tarde-noite carballiñesa con ambiente de carnaval de verán polas rúas do Carballiño, de fin de festa coa orquestra La Noria na Praza Mayor.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
3: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
2: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, restaurante pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural e un espectacular xardín terraza. Ideal para tapear ou disfrutar da mellor cociña galega, como as carnes á brasa da nosa parrilla. Ou un deses exquisitos pratos de sempre do proxecto Sabedoras, do que formamos parte. Aberto de venres a domingo. Reservas no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
4: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido, espérate en Top Academy Os Pitufiños co Kit Summer Camp, con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés, Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
5: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois sí, unha boa carnavalada que se vai montar esta tarde, noite de sábado, no Carballiño, con este carnaval de verán, boa carnavalada, porque numerosa participación vemos aquí a partir das 8 da tarde no gran desfile do carnaval de verán no Carballiño, coa participación dunha gran batucada das comparsas, ademais de batucabra, que é a ritmo de batucada, as comparsas Amigos de Partovia, os Azucarados de Maside, os Parrandas do Irixo, os Rebouxeiros, os Arrieiros de Dadín, os Picapezas de Cea, desde Parada de Amoeiro, os Portavións San Marcos, as comparsas de Lumareda, os Nevadiños de San Amaro, os da Caña de Marín, tamén as carrozas comparsas de Mandrás, os Carrilas, os Arrieiriños de Dacón, como van a faltar, os Arrieiriños de Dacón se son os decanos das comparsas do Entroido nesta nosa comarca. Pois todos eles, desde as 8 da tarde, neste desfile do Entroido versión veraniega, no Carbañó con saída a esa hora, desde as 8 da tarde, desde a Praza da Veracruz, a través da que chamamos Praza de San Ramón, baixando por Curros Enríquez, logo continuando por toda a Rúa do Paseo ata o cruce de Rivadavia, baixando pola Rúa Centro Partido do Carballiño en Buenos Aires, continuando por Julio Rodríguez Soto ata chegar á Rotonda. A Rotonda da Alameda e saindo xa e completando o desfile cara a Rúa Conde Vallellano. Despois, fin de festa na Praza Mayor coa Orquestra La Noria, con música de baile entre as 9:30 e as 10:30 da noite, e despois xa en sesión máis de noite a partir das 11 en adiante, entre as 11 da noite e a 1 da madrugada, poñendo o punto final a esta tarde-noite de carnaval de verán no Carballiño.

Claro, falábamos dorsán benitos, que son unos cantos que temos no Carballiño o Ribeiro. E aquí un ointe, pois, decíanos, pero como vos esquecedes dorsán benito do Carballiño? Pois, sí, con misa ás 8 da tarde, procesión de San Benito ás 8:30 na contorna da Vera Cruz. Segundo nos informa aquí no WhatsApp de Copio Carballiño este amigo ointe, que desde logo agradecemos ya información. Tamén polas tardes hai San Benito no Marañao con misas ás 8 da tarde e 9:45 da tarde. 9:45 da tarde, 8 da tarde. Por certo, falando de misas e novenarios e tal e tal, aquí tamén o WhatsApp de Cope o Carballiño infórmanos a parroquia de Santa Uxía de Lobás que mañá, domingo, día 12 de xullo, ás 9 da tarde dará comenzo a novena a Santa María Madanela na igrexa parroquial de Santa Uxía de Lobás. Así que bo día de festa e bo día de romaría a todos os romeiros do San Benito repartidos aí polo Rabiño, por Cuñas, polo Marañao, por Souto, por Pardesoa. E como tamén ben nos acaba de recordar aquí outro amigo íntegro WhatsApp de Copio Carballiño, tamén polo San Benito de Camposancos, alá logo polas terras de Avión. Tampouco nos esquecemos do San Benito de Moldes. A esta hora estarán xa en sesión vermú no campo da festa na Carballeira de Moldes coa banda de música de Boborás. Pola noite, para esta noite de verbena en Moldes, a Orquestra Luces de Bohemia. Mañá máis verbena no San Benito de Moldes coa Orquestra La Fórmula.

Fin de semana en o seu aspecto meteorolóxico con certa inestabilidade para esta tarde de sábado. Nubes e sol e atención con posibles tormentas, posibles chubascos de tormenta que poderían presentarse no transcurso desta tarde de sábado, tamén aquí no noso ámbito comarcal, o Carballiño o Ribeiro. Xa veremos o que sí, case que podemos decir, aseguramos que seguirá facendo bastante calor, moita calor para esta tarde, entre os 34 graus de media no Carballiño comarca e os 36 graus no Ribeiro. Para mañá, domingo, parece que mañá xa respiramos, mañá baixan as temperaturas, ademais un descenso térmico que será certamente acusado. 8 ou 9 graus a baixa, máximas para mañá alrededor dos 27 graus na maioría das nosas localidades. Eso sí, tamén para a tarde de mañá domingo temos previsión de posibles chubascos en unha xornada na que seguiremos alternando nubes e sol por estas nosas terras. E como sempre, os sábados, nun momentiño, completamos en canto a contidos informativos este mediodía de Cope o Carballiño, edición fin de semana, coa emisión das notas necrolóxicas. Como sempre, un placer informarvos e acompañarvos. Os saúdos de Xan Pinal. Un placer.

Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Concepción Corral González, viuda de Adolfo González Cibeira, faleceu en Madrid aos 88 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Francisco González Corral, filla política, María Dolores Vázquez Domínguez, fallecida. Netos, Pablo, Cintia e Almudena González Vázquez. Netos políticos, Sara Fernández Meijide e Daniel García Sánchez. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe sábado, día 11 de xullo, ás 6:30 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase á inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don Divito Ferreiro López, natural de Besteiriños, San Salvador do Búbal, e veciño de Marzás, Carballedo, falecido o día 28 de xullo de 2025, aos 85 anos. Descanse en paz. Os seus primos de convivencia, José Manuel Cabaleiro e María Alicia Ferreiro, José Manuel Cabaleiro, Mari Pereira e María Cabaleiro, Miguel Cabaleiro e Pilar Villar, demais primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que se celebrará hoxe sábado, día 11 de xullo, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de San Salvador do Búbal, Carballedo. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don José González Pérez, o Guerra, que faleceu no lago Maside aos 91 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Martiño do Lago Maside, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Benigno Veloso Ríos, que faleceu en Orega, Leiro, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Xoán de Orega, Leiro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña Concepción Cerdeira Vázquez, viúva de Obdulio Carneiro Pérez, que faleceu en Feás, Boborás, aos 92 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Antonio de Feás, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A señora doña Concepción Corral González, viúva de Adolfo González Cibeira, faleceu en Madrid aos 88 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Francisco González Corral, filla política, María Dolores Vázquez Domínguez, fallecida. Netos, Pablo, Cintia e Almudena González Vázquez. Netos políticos, Sara Fernández Meijide e Daniel García Sánchez. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe sábado, día 11 de xullo, ás 6:30 da tarde. Desde o tanatorio, pompar fúnebres o carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.